45457 йорт зыян көрген. Грецияда соңғы атнада күнбатыш Нил вирусының 45 жаңа ұшырағы тіркелген. Грецияның Милли Сәлеметлік Соқлау Ишмасы мәғлімәтлеріне қорағанда, 5-12 август арасында елді күнбатыш Нил вирусының 45 жаңа ұшырағы ашықланған. Шының білен ел башыннан берлі ашықланған ұшырақларының ғымыми саны 110-ға жетті. Шулай ұқ, ел башыннан берлі елді күнбатыш Нил вирусы арқасында өлішілер саны 9 деп әйтілді. Күнбатыш Нил вирусынан ең көп зиян көрген түбек Аттика, ол башқала Афина һәм аның тирәгындагы районнарны үз ішіне ала. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Түркия Ауаз радиосында соңғы хәбәрләр тыңладыңыз. Тапшырларыбызның музыкаль сәхифә белән дәвам иттерәбез. Су солей җырлый. Драма көпрүсе.

эпосын Ейсе Крымдағы ешау үшін күрешіне оңлатып болмай. Жәмилев 1943 жылының 13 ноябрінде Крымның Суда күлкесіндегі Айсерес ауылында туған. 6 айлық сабый болғанда 1944 жылының 18 майына қоршы түнде Сталин бұйрығы білен ол хайван вагонларына тұтырылған бүтін Крым татарлары білен Өзбекстанға сүрілген. Шул түнне туған яқларынан айырылған яқынша 200 мен кішінің яртысы диерлік юлларда хәм сүргіннің бірінші йылларында ашлықтан, аурулардан хәм ғазаплардан үле. Жәмилев бұл зур афетте үсе. Лекин сүргін аны тоқтатмай, керісінчә бу аңа ғүмірі нинди эшкә башлаячагын үйрәте. Туған ягына Крымға кайту хәм үз милләтеңнең хокукларын дөньяга игълан итү. Яшлегендә Крым татар милли хәрәкәтенә кушылган Жәмилев тиз арада совет режимының ачуын ала. Ул сүргән чынбарлыгы турында сөйләгәне, үз халкының тарихын өйрәнгәне һәм аларның хокукларын яклаганы өчен университеттан куыла. Күп тапкыр кулга алына, гомеренең 15 елына якынын совет төрмәләрендә һәм хезмәт лагерьларында үткәрә. Оның бүтін дүния иғтибарын жәліп еткен нәрсе 1975 елда башланған хәм 303 күн дәвам еткен ашылық шарасы. Ол исән қалу үшін күшлеп ашатыла. Бу қаршылық кішілік тарихындағы иң ұзын ашылық шараларының бірсі боларак тіркелі хәм дүния жәмәғәтшілігінің шул есептен Нобель премиясы лауреаты Андрей Сахаровның иғтибарын Крым татар ішіне жәліп еді. Мустафа Жәмилев күрешінің иң күренекле яғы аның хәтта иң қаты басымға қарамастан күш қолланудан баш тартуы. Ол һәр вакыт үз халқы арасында қану негізінде тыныш, ләкин нақлы қаршылық көрсәтуіне яқлый. Бұл принципиал позиция Крым татар хәрекетін дүния хөрмәт иткән күрешке әйләндерә. Советлар Бірлігі тарқалғаш Жәмилев 1989 жылда ватанына Крымға қайта хәм йөзләгән мең ватандашының қайтуына жетекшілік ите. 1991 жылда икенче құрылтайда ул Крым татар милли мәжлисе рәисе итеп сайлана хәм бу вазифаны 2013 елға кадәр башкара. Аның жетекшілігінде Крым татарлары сүргін күліннән күтәрелә, авыллар төзелә, мәктәпләр ачыла. Туған телдә білім бирү хәм милли мәдәният яңадан торгызыла. 1998 елдан бирле Украина парламенты әгъзасы булып эшләгән Мустафа Жәмилев үз милләтенең тавышын халыкара платформаларда ишеттерүен дәвам итә. Ул Нобель тынычлык премиясенә тәкъдим ителә һәм күп санлы халыкара бүләкләргә лаек була. Ләкин тарих бу бөек көрәшчене тагын бер тапкыр сыный. 2014 елда Русияның Крымны канунсыз аннексияләве белән Жәмилев ватан сүргененең тоткынына әйләнә. Аңа туган җиренә керү тыела. 80 яшен тутырған бұл хүрмәтлі шәхіз Киевтан күрешін дәвам ете. Басы болынған Крымдағы ватандашлары бізнің хықуқларын хәр платформыда яқлый. Көптен түгіл халықора жәмәғәтшілікті қоралған тынышлық үшін жер формуларына қоршы болуы оның характерін көрсете. Ватанның біргіне сантиметрда сөйләшу мәселесі бұла алмай. Мустафа Жәмилевнең интеллектуаль дөньясының үзәгендә үш тирәк тора. Ватан, милли үзенчәлек һәм канун нигезендә каршы тору. Оның сүзләренчә милләтне үз ватанынан айырып була, ләкин ватанга мәхәббәтеннән айырып булмый. Тел, дин һәм мәдәният сакланган ишракта бер нинди сүргін дә, бер нинди яулап алу да ул милләтне тарих сәхнәсеннән юкка чыгара алмый. Крым татарларының ярты гасырлык сүргеннән соң үз ватаннарына кайта алуы бу ышануның иң ачык дәлиле. Мустафа Жәмилев шулай ук Төркиягә һәм Төрки дөньяга тирән мәхәббәт белән карый. Ул Төркияне Крым татарлары өчен иң зур терәк дип саный. Ул һәр очракта Әнкара җитәкчелегенең Крымны аннексияләүгә каршы ныклы тотышы һәм туганнарыбызны хуплавы өчен рәхмәт белдерә. Ул Төрки дөньясының бердәмлеген Крым эшенең гарантиясе дип саный. Үз тарихы дәвамында төрки милләт зулымга баш имәгән уллар һәм кызлар үстергән Мустафа Жәмилев бу чылбырның тере буыннарының берсе. Ул сабый чагында сүргенгә җибәрелгән, яшьлеген төрмәләрдә үткәргән, гомерен ватанына багышланган һәм бүген дә армый-талмый көрәшүен дәвам итүче каһарман. Крым татарлары аны юкка гына милли лидер дип атамыйлар, чөнки ул милләтнең көлдән яңадан тууының архитекторы да символ да.
Бүгүнгү күндө Кырым тагын бир тапкыр ёо астында, лекин Жамиловдун турмушу бизге кулдуктун убакытлыча эп атанган мехабетнин мәңгилик экенин үйрөттү. Эгер сүргүнүнө киширген буун

өз ватандарына қайта алса, қазіргі яу хеш шексіз тәмамланашақ. Біздің бұрышыбыз Жәмилев ашқан елдан барушы туғанларыбызның тауышын күшейту хәм Қырым үшін милли хатырыбызды соқлап қолу. Яшыл отрауының ерекле ертесі хеш шексіз келешек хәм таң атқаш, ғымырын бүгінгі күнге бағышланған Мұстафа Жәмилевнің изгі күреші алтын харифлер білән иске алынашақ. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез халыкара мөнәсәбәтләр белгеше фәннәр докторы Джәмил Дуачипәкнең Кырымның нык ихтияры Мұстафа Жәмилев исемле аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз.